sa dugim kanapom od kuće do kuće, gde sušilo se rublje suncem okupano, u kući od kamena u običnoj ruci.

0: Servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži danas će do 15 sati bez struje biti Nova pijaca, dio Bajove ulice, oko pijace i ulica 13. novembar, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U zemlji saobraćaj je umjerenog intenziteta, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima, saopšteno iz Automoto saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi. Biće sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Ujutru na sjeveru po kotlinama ponegdje kratkotrajna magla, poslije podne prvenstveno u planinama moguća je rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni. Trenutna temperatura u prijestanici je oko 16.
0: Servisne informacije.

Mi prelazimo i na portal Radio Televizije Crna Gora. Nema funkcije bez provjere, piše RTCG. Prepoznati rizik prije nego preraste u sukob interesa ili zloupotrebu funkcije. To je cilj novog ustavnog rješenja kojim se uvodi obavezna prethodna provjera integriteta kandidata za mandatara i članova izvršne vlasti, pojašnjava za RTCG. Inicijator potpredsjednik vlade Momo Koprivica poručuje da najvažniji standardi moraju važiti za one koji donose najvažnije odluke u državi, piše portal RTCG. Ustavne izmjene, rezultat političkih dogovora, činjenica da Ustavni odbor nije usvojio ni jedan prijedlog učesnika javne rasprave povodom izmjena Ustava, partitokratsko je prisvajanje vrlo važnih odluka o budućnosti građana, kazala izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević. I advokat Saša Vujović smatra da je rasprava samo formalno bila javna. Više o tome pročitajte na portalu RTCG. Socijalni partneri 27. avgusta ponovo za stolom na sjednici radne grupe ponovo će razgovarati o usaglašavanju opšte kolektivnog ugovora, potvrđeno je RTCG iz Unije poslodavaca. Na stolu očekuju vladin paket mjera koje mogu uticati na rast zarada i standard zaposlenih, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Obje sindikalne centrale vjeruju da su se nakon 13 godina stekli uslovi za uvećanje obračunske vrijednosti koeficijenta i potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora. Prelazimo i na portal Vijesti. Ibrahimovićeva specijalka stiže u Ljubljanu. Popović bi trebalo da od 1. septembra bude na novoj poziciji. Izvor Vijesti upućen u aktivnosti Ministarstva vanjskih poslova tvrdi da je rješenje o postavljenju doskorašnje potpredsjednice Skupštine Zdenke Popović već napisano, te da joj je izrađen diplomatski pasoš. Šef diplomatije može radi vršenja posebnih zadataka odrediti specijalnu izaslanika koji privremeno boravi u drugoj državi ili pri međunarodnoj organizaciji. Zatim na portalu Vijesti, barski azil pun, vlasnici nemarni, odgovornost držalaca i sterilizacija ključ za manje napuštenih životinja. Barsko opštinsko preduzeće Lovstvo je prošle godine udomilo 187 pasa, a za godinu i posterilisalo skoro 200, dok je opština Bar u istom periodu kaznila 3 vlasnika lutajuće stoke. Iz Lovstva poručuju da rješenje nije u širenju kapaciteta, već u odgovornom vlasništvu, sterilizaciji i kastraciji. Opština evidentirala 9 prijava lutajuće stoke, zbrinuto 6 grla, a trojica vlasnika kažnjena sa po 150 eura. Prelazimo i na portal CDM. Dijete naknadno vakcinisano, a na potvrdi piše neuredno. Šta roditelji treba da znaju pred polazak u vrtić? Uoči početka nove predškolske godine, roditelji čija su djeca vakcine primila naknadno suočavaju se sa nedoumicom zbog potvrda koje ih prema podacima informacionog sistema mogu označiti kao neuredno vakcinisane, iako su umeđu vremenu primila sve predviđene doze. Iz Doma zdravlja Podgorica za CDM poručuju da se kod djece kojoj je vakcinacija opravdano odložena, a potom sprovedena, stvarno stanje može evidentirati u napomeni pedijatra.

0: Sport Info.
1: Crnogorski sportisti debitovali su na mediteranskim igrama u Peskari 2009. godine sa najbrojnijom delegacijom od 107 članova. Sada, ponovo u Italiji, u regiji Pulja, u Tarantu od 21. avgusta, četvrti put biće ponosni učesnici ovog takmičenja. Igre u Tarantu okupiće 26 nacionalnih olimpijskih komiteta iz Evrope, Azije i Afrike, predstavljaju najveći multisportski događaj poslije olimpijskih igara. Mnoge vele sile doputovaće u Italiju poput Francuske, Španije, Grčke, Turske, Egipta, Alžira, Tunisa, Maroka, Hrvatske, Srbije, Slovenije, naše Crne Gore. Domaćin Italija, što je spektakularno, predstavit će se sa najjačom plivačkom postavom, osvajačima najvećih odličija. A četvrta teniserka svijeta, Amerikanka Coco Gauff, plasirala se u osminu finala turnira u Cincinnatiju, pošto je sinoć u trećem kolu pobijedila svoju sunarodnicu, 29. igračicu seta, Anne Lee, poslije dva seta 6-1 i 7-6. Meč je trajao sat i 36 minuta, a Gauff će u osmini finala igrati protiv 27. igračice svijeta, Čehinje Marije Buskove. Izvršni direktor Premier Lige Richard Masters kritikovao je plan predsjednika FIFA Gianija Infantina da dio komercijalnih prava na takmičenja svjetske kuće fudbala proda privatnom investitoru. Masters smatra da je FIFA tim predlogom sama izazvala krizu i pozvao je da se na predstojećim izborima pojavi kandidat koji bi mogao da ujedini fudbalske saveze. Ovo je problem koji je stvorila FIFA. Organizacija je pritisnula dugme za samo uništenje, a posljedice toga sada se odražavaju na rješenja koja treba pronaći, kazao je Masters. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Hvala na pažnji.
0: Sport Info.

0: Sport Info.
1: Crnogorski sportisti debitovali su na mediteranskim igrama u Peskari 2009. godine sa najbrojnijom delegacijom od 107 članova. Sada, ponovo u Italiji, u regiji Pulja, u Tarantu od 21. augusta, četvrti put bit će ponosni učesnici ovog takmičenja. Igre u Tarantu okupit će 26 nacionalnih olimpijskih komiteta iz Evrope, Azije i Afrike, predstavljaju najveći multisportski događaj poslije.

0: Servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži danas će do 15 sati bez struje biti Nova pijaca, dio Bajove ulice, oko pijace i ulica 13. novembar, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U zemlji saobraćaj je umjerenog intenziteta, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807.

0: Sport Info.
1: Crnogorski sportisti debitovali su na mediteranskim igrama u Peskari 2009. godine sa najbrojnijom delegacijom od 107 članova. Sada, ponovo u Italiji, u regiji Pulja, u Tarantu od 21. avgusta, četvrti put bit će ponosni učesnici ovog takmičenja. Igre u Tarantu okupiće 26 nacionalnih olimpijskih komiteta iz Evrope, Azije i Afrike, predstavljaju najveći multisportski događaj poslije olimpijskih igara. Mnoge vele sile doputovaće u Italiju poput Francuske, Španije, Grčke, Turske, Egipta, Alžira, Tunisa, Maroka, Hrvatske, Srbije, Slovenije, naše Crne Gore. Domaćin Italija, što je spektakularno, predstavit će se sa najjačom plivačkom postavom, osvajačima najvećih odličija. A četvrta teniserka svijeta, Amerikanka Coco Gauff, plasirala se u osminu finala turnira u Cincinnatiju, pošto je sinoć u trećem kolu pobijedila svoju sunarodnicu, 29. igračicu seta, Ann Lee, poslije dva seta 6-1 i 7-6. Meč je trajao sat i 36 minuta, a Gauff će u osmini finala igrati protiv 27. igračice svijeta, Čehinje Marije Buzkove. Izvršni direktor Premier Lige Richard Masters kritikovao je plan predsjednika FIFA Gianni Infantina da dio komercijalnih prava na takmičenja svjetske kuće fudbala proda privatnom investitoru. Masters smatra da je FIFA tim predlogom sama izazvala krizu i pozvao je da se na predstojećim izborima pojavi kandidat koji bi mogao da ujedini fudbalske saveze. Ovo je problem koji je stvorila FIFA. Organizacija je pritisnula dugme za samo uništenje, a posljedice toga sada se odražavaju na rješenja koja treba pronaći, kazao je Masters. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Hvala na pažnji.
0: Sport Info.
2: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperper.

0: be. Servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez struje od 8 do 11 sati biti dio ulice Pete Proletarske, ulice Vuka Mićunovića, Bajove i Vambegove i Njegoševe ulice, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U terminu od 11 do 15 sati bez struje će biti Košuta. U terminu od 8 do 15 sati, kako su najavili iz CEDIS-a, struje neće imati Bokovo, Markov Do, Kosjeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, dok su kratkotrajne isključenja moguća u Očevićima, Začiru, Dubovice, Klinu, Strugarima, Dobrskom selu i Ulićima. U zemlji saobraćaj je umjerenog intenziteta, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Vrijeme sutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će sunčano i toplo, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren, uglavnom južni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 11 do 24 stepena, a najviša dnevna od 27 do 36 stepeni.
0: Servisne informacije.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Sport Info.
2: Crnogorski sportisti debitovali su na mediteranskim igrama u Peskari 2009. godine sa najbrojnijom delegacijom od 107 članova. Sada, ponovo u Italiji, u regiji Pulja, u Tarantu od 21. avgusta, četvrti put biće ponosni učesnici ovog takmičenja. Igre u Tarantu okupit će 26 nacionalnih olimpijskih komiteta iz Evrope, Azije i Afrike, predstavljaju najveći multisportski događaj poslije olimpijskih igara. Mnoge vele sile doputovaće u Italiju poput Francuske, Španije, Grčke, Turske, Egipta, Alžira, Tunisa, Maroka, Hrvatske, Srbije, Slovenije, naše Crne Gore. Domaćin Italija, što je spektakularno, predstavit će se sa najjačom plivačkom postavom, osvajačima najvećih odličija. A četvrta teniserka svijeta, Amerikanka Coco Gauff, plasirala se u osminu finala turnira u Cincinnatiju, pošto je sinoć u trećem kolu pobijedila svoju sunarodnicu, 29. igračicu seta, Anne Lee, poslije dva seta 6-1 i 7-6. Meč je trajao sat i 36 minuta, a Gauff će u osmini finala igrati protiv 27. igračice svijeta, Čehinje Marije Buzkove. Izvršni direktor Premier Lige Richard Masters kritikovao je plan predsjednika FIFA Gianija Infantina da dio komercijalnih prava na takmičenja svjetske kuće fudbala proda privatnom investitoru. Masters smatra da je FIFA tim predlogom sama izazvala krizu i pozvao je da se na predstojećim izborima pojavi kandidat koji bi mogao da ujedini fudbalske saveze. Ovo je problem koji je stvorila FIFA. Organizacija je pritisnula dugme za samo uništenje, a posljedice toga sada se odražavaju na rješenja koja treba pronaći, kazao je Masters. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Hvala na pažnji.
1: Sport Info.
3: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.